0: شریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز، محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز صارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین وین آئی سکریم
1: ہیلو.
0: فارس لائک ا وائرس ان سسٹم، بٹ اگین اگین اگین، میں ساری رات تازی کروں یادیں، سارا دن تیاری کروں بارے، بازی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے، سارے کھاتے کھولا سورا، سارے گانے چوکس، میرے چاروں اور میرے زیرے بوٹس، پلیز نو فوٹوز، ٹھیک ہے جی گس پیٹے مانگے نکلا میں بات کہہ رہا اسپیڈنگ ٹکٹ، یہ جو ہٹ نہیں ہے کافی پیے کچھ میں چکر پھر جو دیکھا سر نہیں تو پینٹ